V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4

0: Crnogorske komisije. Kaja Kallas stiže 1. jula u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.
1: Njena posjeta događa se nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali BH vlasti da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u pravosuđu i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u Luksemburgu je učestvovao na komemorativnom skupu povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Ovo je prva zvanična komemoracija kod novoizgrađenog spomen obilježja u parku Toni Neumann, otkrivenog prošle godine. Prisutnima se obratila i predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa Munira Subašić.
2: Taj spomenik i kada ne bude živi svjedoka ostaje da svjedoči počinjenom genocidu, zločincima, krvavim zločinima, i to je zaista nešto na čemu treba da odrastaju nove generacije, ne zbog prošlosti, nego radi oblikovanja budućnosti. Rezolucija usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poziva i na zapravo podučavanje mladih ljudi kroz kurikulume, nastavne planove, programe, i to se dešava ovdje u Luksemburgu.
3: 31 godina je prošla. Kako se mi, majke, borimo za istinu i tražimo pravdu? Istinu da pronađemo kosti naše djece, pravdu da zločinci izađu pred lice pravde. Evropa i svijet, koji ništa nisu naučili posle genocida, gledamo slike koje smo mi preživjeli i u Palestini, i u Ukrajini, i u mnogim mjestima.
0: U Kraljevu je održan skup Sve se vidi na Vidovdan, koji su organizirali studenti u blokadi. Protesti su počeli zahtjevima za pravdu za žrtve nesreće u Novom Sadu, ali su kasnije prelasili u pozive predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da odstupi tako da budu raspisani prijevremeni izbori. Docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu Nemanja Karović i advokatica Jelena Pavlović.
4: Mi živimo u teškom vremenu, zato što oni koji nad nama vladaju mogu da zamisle Srbiju i bez Kosova, i bez Metohije, i bez pitke vode, i bez pravde, i bez ljudskosti, dobrote, i bez slobode. Ali jedino ne bi mogli da zamisle Srbiju bez svoje vlasti. Ali takve tiranske ideje nisu za politiku, nego za zatvor.
5: Studenti nam skoro dve godine drže lekciju iz Ustava braniteljstva. Oni brane dostojanstvo ovog naroda, pokazujući da se na budućnost ne čeka, već da se za nju grčevito bori. Svijet.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom morezu, izjavio u nedjelju američki zvaničnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada.
1: Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstava, navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba.
0: Predsjednik Libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Berri oštro je odbacio predloženi trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, poručivši da on u sadašnjem obliku neće proći.
1: Ovo je sporazum diktata, a ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana, poručio je Berri. Predloženi okvirni sporazum zamišljen je kao dokument koji bi trebao otvoriti put trajnom miru između Libana i Izraela. Međutim, glavna prepreka i tačka spoticanja leži u uslovima stavljenim pred Bejrut. Naime, sporazum uslovljava potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije prethodnim razoružavanjem Hezbolaha.
0: Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su ranije ove sedmice pogodila Venecuelu porasto je na 1430, saopćio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez.
1: Prema njegovim riječima, još 3200 ljudi je povrijeđeno, dok je 3100 osoba ostalo bez doma. Spasioci i dalje tragaju za preživjelima nakon što su zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili sjever zemlje u razmaku od 40 sekundi. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da Rusija ima probleme u ratu protiv Ukrajine, ali je poručio da će država dugoročno omogućiti svoju sigurnost i zaštitu granica. Govoreći na kongresu vladajuće stranke Ujedinjena Rusija u Moskvi, Putin je rekao da je rusko rukovodstvo svjesno izazova.
0: Kultura. Danas počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi u Sarajevu.
1: Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine, kada je lokacija budućeg muzeja očišćena i ograđena. U istom mjesecu delegacija Evropske unije i UNESCO-a potpisali su ugovor o finansiranju izgradnje objekta muzeja. Kolekcija Ars Evi nastala je 1992. kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije, koja je osigurala 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava.
2: Sport.
1: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva, koja je okončana rezultatom 0:1, čime su Kanađani prošli u osminu finala.
2: Putevi.
3: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, veoma toplo, ali ne posve stabilno. U poslijepodnevnim satima uz jači razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnoj i centralnoj Bosni, te na istoku Hercegovine i jugozapadnoj.

7 sati i 11 minuta, dobro jutro, želim iz studija Radija Ferala. Dobro jutro, dobrodošli, ponedjeljak je, kako ste mi jeste li preživjeli onaj jučerašnji dan, bilo je teško, ni noć nije bila, Bog zna, toliko dobra, ali nisu obećavajuće prognoze ni za ovaj današnji dan. Kako god, mi moramo ići za radnim obavezama. Početak je nove radne sedmice. Ponedjeljak je inače 29. dan mjeseca juna tekuće nam 2026. godine. Tako da moramo, dakle, kao što rekoh, krenuti za radnim obavezama uz jutarnji program Radija Feral, koji je sa vama do 8 sati i 30 minuta. Kao i uvijek, družimo se uz dobru muziku, servisne informacije i naravno informacije koje su nam potrebne za jutro. Da smo samo znali tada. Šta vam mogu savjetovati, požurite ako već imate mogućnost, dakle, da svoje radne obaveze završite negdje do 11 sati, kako biste u onom najtoplijem dijelu dana uspjeli biti u nekim rashlađenim prostorijama u hladovini, jer i danas su prognoze sa temperaturama katastrofalne. Ali naravno, unos dovoljno vode, čuvati se, paziti se, lagano se obući, unositi što više voća i povrća i bit će to u redu, jer izdržali smo mi veće temperature. A ovo je tek početak, bit će ih još. Idemo mi kuhati prvu jutarnju kafu, zna se koju, kafe, kofi, kalesija, da se razbudimo, probudimo i krenemo u susret novom danu koji se zove ponedjeljak, 29. dan mjeseca juna. Dobro.

Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednost UV indeksa biti vrlo visoka, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom, izlaganje u suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Dakle, molim vas, pazite se, čuvajte se, temperature idu do 40°C.

0: 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: Ja se iskreno nadam da vas je razbudilo tako kofi. Da ste se već odavno probudili, razbudili i svakako da ste tu uz jutarnji program Radio Feral. Evo informacije o nestanku električne energije na području općine Kalesija, dakle zbog prema najavi Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, odnosno Elektrodistribucije Tuzla na području Kalesije, danas će u velikom broju naselja doći do prekida u napajanju sa električnom energijom u vremenu od 9 do 13 sati. Naravno, ova informacija dostupna vam je na web i Facebook stranici Radija Feral, ali evo ja ću reći da su to u pitanju Donji, Gornji Rinci, Kikači, Međaš, Pista, Meškovići, Zates, zatim Jeginov Lug, Kikači, Tojšići. Pa eto, ima tu zaista veliki broj naselja koji će ostati bez električne energije u ovom periodu od 9 do 13 sati. Pa ukoliko vas zanima, možete pronaći na našoj web i Facebook stranici.

A evo i servisnih informacija, dakle da vidimo šta je to bilo u dežurnim službama u protekla 24 sata. Iz policijske stanice kažu nije bilo narušavanje javnog reda i mira, krivični dijela, ni saobraćaj, ni nezgoda, dakle bilo je mirno. Što se radarske kontrole tiče, ona je danas prva od 11.30 do 12.30 u Kalesi i Gornjoj, potom 14 do 15 sati iz Zukići. 16.30 do 17.30 Miljanovci, 18.30 do 19.30 Vukovje Donje, 20 sati i 30 minuta do 21 sat i 30 večeras, dakle radar u Vukovijama, i poslije ponoći pola sata do 1 sat i 30 u Rajincima Gornje.

U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija za 24 sata pružene su 83 zdravstvene usluge ili pregledano 83 pacijenta. Vatrogasci nisu imali intervencija u protekla 24 sata.

Kad je riječ o vodosnabdjevanju, ono je uredno na području općine Kalesija. Naravno, apel da u ovim toplim danima racionalno koristite vodu, jer je jako bitno da ne trošimo onako uzalud. Znam da je potrebno osvježenje i punjenje bazena, ali pripazite kako bismo tokom ljeta imali uredno vodosnabdjevanje. Kada je riječ o komunalnom otpadu, odnosno prema planu komunalnog preduzeća Komunalac, komunalni otpad se odvozi iz naselja kao i svakog ponedeljka. Tubići, Novo naselje, Magistralni put do Prnjavora, ulica Senada Požegića, Bulatovci, Memići, Markovići, Zukanovići, Hemlijaši, Brezik. Potom Halilovići, Šahbazi, Muratovići, Kalesija Gornja, Jusupovići, Pahunja, Kolanovca, Carska Bašta, Katanovići, Paljevine, Prnjavor, Kurtići i Dubnica Donja.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih.

Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merkava.
2: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891, dakle 061-672-891, ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: A informacija iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra glasi da je rođeno 5 beba, od toga 4 djevojčice i 1 dječak. Dakle, roditeljima čestitamo, bebama sretan i dug život. A vas posjećamo da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom iz studija Radija Feral.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini, ali i regiji, očekuje se vrhunac toplotnog vala, te su u većini područja na snazi narandžasto i crveno upozorenje. Ljekari upozoravaju stanovnike na zaštitu i prilagođeno kretanje tokom dana. Meteorolog Nedim Sladić poručuje da probleme tokom aktuelnog toplotnog vala nije samo vrućina, te najavljuje promjenu vremena naredne sedmice.
2: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka s obzirom da smo u prošlosti, odnosno u prošlim ljetima, bilježili i znatuže toplotne valove. Ono što je vrlo bitno istaknuti jeste da uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima neće već od iduće sedmice biti posve stabilno. Jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine, a kako budemo išli prema 2. julu imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Bilo bi svakako prijatnije, te možemo reći da je ovo na neki način jedna mala kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti. U ljetu će obilježiti toplotni valovi.
0: U Tuzli počinje dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicijski ciklus Energetski zaokret 2. Biće održani panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti, snabdijevanja i strateškim partnerstvima. U nastavku prvog dana planiran je i ministarski panel o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti, snabdijevanja,

0: Centralni program manifestacije 516. dani Ajvatovice održan je nakon prolaska učesnika kroz Ajvaz dedinu stijenu i učenja dove.
1: Što sam na dovište, što hoću da dođem, što to volim i...
2: Što sam da uputim dovu za zdravlje, za nafaku, za beričet, za svako dobro, da dadne svim vjernicima i cijeloj Bosni i Hercegovini.
3: Da nam narod bude bolji, da budemo jedinstveni, da što manje rata bude, da što manje bude mržnje i netrpeljivosti između naroda, da se ujedinimo.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom moreuzu, izjavio je u nedjelju američki zvaničnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstava, navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Predsjednik libanskog parlamenta i ključni saveznik Hezbolaha Nabih Berri oštro je odbacio predloženi trilateralni okvirni sporazum između Libana, Izraela i Sjedinjenih Država, poručivši da on u sadašnjem obliku neće proći. Ovo je sporazum diktata, a ne sporazum koji čuva i garantuje prava Libana, poručio je Berri. Predloženi okvirni sporazum zamišljen je kao dokument koji bi trebao otvoriti put trajnom miru između Libana i Izraela. Međutim, glavna prepreka i tačka spoticanja leži u uslovima stavljenim pred Bejrut. Naime, sporazum uslovljava potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije prethodnim razoružavanjem Hezbolaha.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano.

8 sati i 7 minuta, još jednom dobro jutro. Dakle, sinoć je počela nokaut faza na nogometnom svjetskom prvenstvu. Prvu utakmicu odigrala je Južna Afrika i Kanada. Naravno, Zmajevi svoju historijsku utakmicu nokaut faze igraju 2. jula u 2 sata ujutru po našem vremenu. Protivnik reprezentacije Bosne i Hercegovine biće Sjedinjene Američke Države, jedan od domaćina ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. A naravno možete pratiti direktan prijenos utakmica na federalnoj televiziji i Arena Sport 1. Prema projekciji koja kruži društvenim mrežama, eventualna pobjeda protiv Sjedinjenih Američkih Država, Bosni i Hercegovini bi donijela duel protiv Belgije u osmini finala. Kako god, želimo puno sreće našim Zmajevima, a mnoge firme već su odlučile da 2. juli, dakle četvrtak, bude neradni dan, pa eto, nadam se da će biti takvih što više, jer utakmica se igra u 2 sata poslije ponoći. Bilo bi dobro da imaju razumijevanja i da taj dan bude neradni dan za mnoge firme.

A bez obzira što se tako kasno igra utakmica, dakle u 2 sata poslije ponoći, ponovo su brojni gradovi organizovali zajedničko gledanje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država. No ono što ih sada brine jeste da li će vrijeme pokvariti javno gledanje utakmice. To je pitanje koje će narednih dana postavljati mnogi navijači, naravno koji će pratiti na trgovima, u ljetnim baštama, kafića ili na drugim lokacijama na otvorenom. Prema trenutnim meteorološkim prognozama odgovor još nije konačan, ali je jasno da će se upravo u noći sa srijede na četvrtak vrijeme početi naglo mijenjati. Nakon nekoliko dana sunčanog i veoma toplog vremena uz temperature do 40 stepeni, meteorolozi najavljuju u srijedu jaču destabilizaciju atmosfere. Već od poslijepodnevnih sati očekuje se razvoj grmljavinskih oblaka, tokom večeri i noći moguće prolazak hladnog fronta koji će donijeti pljuskove, grmljavinu i osjetno svježiji zrak. Za sada se još ne može sa sigurnošću reći koja će područja biti najviše pogođena. To znači da organizatori javnog gledanja utakmice, ali i brojni navijači koji planiraju okupljanje na otvorenom, još ne bi trebali donositi konačne odluke. Ali mislim da nam kiša neće zasmetati, da ćemo mi uz kišu, grmljavinu, bilo kakve vremenske nepogode, uz bilo kakve vremenske nepogode biti uz naše zmajeve i svakako pratiti ovu utakmicu.

8:20, penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine početkom jula očekuje drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Prema dosadašnjim procjenama, primanja bi mogla biti veća za oko 6%. Konačan procenat povećanja još nije poznat jer nadležne institucije čekaju službene statističke podatke koji predstavljaju osnovu za obračun. Iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida navode da očekuju i povećanje od oko 5%, ali ističu da konačna odluka zavisi od podataka koji treba objaviti Federalni zavod za statistiku. Dakle, kada je riječ o boračkim naknadama, i tu treba doći do povećanja. Predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Haso Halilović smatra da bi povećanje moglo iznositi između 5,8 i 6%. Prema njegovim riječima, manje povećanje od toga ne bi trebalo očekivati, a usklađeni iznosi penzija trebali bi biti isplaćeni u avgustu. Osim visine povećanja, penzioneri sa pažnjom prate i termin isplate junskih penzija. Budući da 5. juli ove godine pada u nedjelju, očekuje se odluka o ranijoj isplati kako korisnici ne bi morali čekati početak naredne sedmice, odnosno 6. jula.

Jednom kratak pregled servisnih, bezbjedonosna situacija uredna na području Kalesije u proteklo 24 sata, prvi radar od 11.30 do 12.30, odnosno radarska kontrola na dionici u Kalesiji Gornjoj. U hitnoj službi pružene 83 zdravstvene usluga, je pregledana 83 pacijenta, vatrogasci bez intervencije, uredno vodosnabdijevanje, komunalni otpad odvozi se prema planu za ponedjeljak, a iz porodilišta informacije da je rođeno 5 beba, 4 djevojčice i 1 dječak. Sa servisnim informacijama završavamo jutarnji program. Svima vama želim ugodan i uspješan dan. Čuvajte se, još malo je podnošljivo biti vani, iako je temperatura 22 stepena trenutno u Kalesiji, ali osjećaj svakako drugačiji sa većom temperaturom. Danas će te temperature rasti do 40 stepeni, u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine bit će tog osvježenja. Za sad, prema ovim najavama, to osvježenje neće zahvatiti nas. Kako god, izdržat ćemo, dakle, čuvajte se, pazite se, budite uz vaš Radio Feral, pa valjda je uz pjesmu nekako lakše.

0: izbučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za facebookčenje je prava Aldi Mobile sprava.
1: Ja sam Facebook-čila.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Pinko.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
4: Dobro jutro, komšinice.
5: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
5: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M

0: se kuća uzmiriše.
1: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
1: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: VIP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-095.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda na druženje dijaspore.

i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na Brdima. Dobrodošli. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litera koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Bijela tehnika Tesla, Gorenje, Končar, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Devet je sati i 47 minuta, poštovani slušalci, pratite program iz studija Radija Feral. Jedno obaveštenje da emitovati emisiju 10 do 11 vaših muzičkih želja danas nećemo. U životu nađe nekog ne primi, tako ćeš... A razlog je, naravno, druge obaveze i aktivnosti naše vezane za općinu Kalesija. Danas će općinu Kalesija posjetiti delegacija iz Republike Turske, bratske općine Kalesije, općine Talas, a bit će razgovarano o unapređenju međusobne saradnje, realizaciji zajedničkih projekata, kao i mogućnostima povezivanja privrednika s područja Kalesije i općine Talas. Naravno, emisiju vaših muzičkih želja vi ćete danas moći pratiti od 13 sati.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je kako ima informacije da se Sjedinjene Američke Države i dalje drže svog prijedloga za novog visokog predstavnika i da nisu odustale od Antonija Zanardi Alandija. Također kaže da postoji više scenarija, a

0: Požar na području Popovog polja i dalje je aktivan, a vatrena stihija trenutno se približila kućama u Donjim Grmljanima, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Poručio je da nema mjesta panici i pozvao građane da imaju povjerenje u odgovornost, stručnost i profesionalizam pripadnika jedinice. Veliki požar koji je kasno sinoć izbio na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera i pojačanja skopna zbog širenja vatre, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar. Požar se i dalje vodi kao aktivan, a gašenje otežavaju širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija. Više od 46.600 osoba i dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu prošle srijede prema podacima sajta za prijavu nestalih. Prema tim izvorima broj nestalih u blagom je padu u odnosu na prethodni dan kada je prelazio 50.000, prenio je Sky News. Navedeno je da je do sad nađeno više od 15.000 osoba koje su ranije bile na listi nestalih.
1: Sport.
0: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je okončana rezultatom 0-1, čime su Kanađani prošli u osminu finala. Večeras igraju Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj i Nizozemska, Maroko.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Ovo su talasi Radija Feral.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999. Broj Vibera 062-570-999. Broj Vibera 062 570 999.

Evo prve poruke, Osman Musić pozdravlja svoju suprugu Zinetu, svoju djecu u Belgiji, kćerku Sanelu, sina Sanela, zeta Fadila, snahu Jesiku i četvoru unučadi, Zinetinu kćerku Esmu, zeta Džemu, a poseban pozdrav Punici.

0: 2,90, Kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj Breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Dakle, broj Vibera 062-57-0999, narodna pjesma, odnosno Vesna Zmijanac za slušateljku.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
4: Veliki izbor reznih

0: kućnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company. Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Jednu ženu te je suvoz bila, ona drsko odgovara.
3: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 993.

0: informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostepeno osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe. Prcić je javnosti poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma koji vodi tužilaštvo BiH. U okviru tog predmeta osumnjičen je da je bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome. Evropu bi mogao pogoditi val 100 dodatnih smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor

0: Stvari dešavaju se u trenucima maksimalno zaoštrenih političkih odnosa i potpunog odbacivanja predloženog mirovnog sporazuma.
1: Sport.
0: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je okončana rezultatom 0:1, čime su Kanađani prošli u osminu finala. Večeras igraju Brazil Japan, Njemačka Paragvaj i Nizozemska Maroko.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: 100.4 FM, pun pogodak. Yeah.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živini.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: koji rade eminentni stručnjaci, kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici Okr Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.va.
1: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

0: pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnim popodnevnim satima.
1: Zbog velikih vrućina, sindikati od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
2: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani, jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika, jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
1: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto biće obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
3: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka. Uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima, jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. A kako budemo išli prema 2. julu, imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
1: Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Evropu bi mogao pogoditi val stotine dodatnih smrtnih slučajeva uslijed nezapamćenog ranog ljetnog toplotnog vala, upozorio je direktor Svjetske zdravstvene organizacije.
5: Rekordi u temperaturama ponovo su oboreni širom kontinenta u nedjelju, uključujući Njemačku, Poljsku i Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku. U objavi na društvenoj mreži X, direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus naveo je da je od 21. juna zabilježeno više od 1300 dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama u Evropi. Dodao je da su klimatske promjene odgovorne za ove ekstremne vremenske prilike, upozorivši da se Evropa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka.
4: U Tuzli je počela dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicijski ciklus Energetski zaokret 2. Održan je panel o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti i snabdjevanja i strateškim partnerstvima. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.
6: Posljednjih godina svjedočili smo koliko energetska sigurnost može postati političko, ekonomsko i sigurnosno pitanje. Upravo zato danas više nego ikada moramo graditi pouzdanije energetske sisteme, razvijati nove izvore energije, modernizovati infrastrukturu i jačati međusobnu povezanost. U Federaciji Bosne i Hercegovine o promjenama samo ne govorimo, nego radimo na konkretnim projektima koji će povećati sigurnost snabdijevanja i otvoriti prostor za nove investicione cikluse.
4: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je kako ima informacije da se Sjedinjene Američke Države i dalje drže svog prijedloga za novog visokog predstavnika i da nisu odustale od Antonija Zanradija Landija. Također kaže da postoji više scenarija, jedan od njih zahtijevaće pravljenje ustupka za imenovanje Landija.
5: S druge strane, Evropska unija će podržati Landija, ali uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati bonske ovlasti. Smatraju da je potrebno da se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2 i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika, naglasio je Vranješ. Novi sastanak vijeća za provođenje mira planiran je za sutra, a u fokusu su dva kandidata, italijanski i francuski diplomat.
4: Osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostepeno osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Riječ je o prvostepenoj presudi na kojoj postoji mogućnost žalbe.
5: Prcić je javnosti poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U okviru tog predmeta Prcić je osumnjičen da je bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome. Podsjećamo, Denis Prcić uhapšen je 18. juna 2021. u okviru istrage koju vodi tužilaštvo BiH. U međuvremenu je podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine osporavajući izrečene mjere, ali je ona odbijena.
4: Veliki požar koji

0: Rijeka sam sinoć buknula kod Komiže na otoku Visu, gasi 70 odšlih vatrogasaca, a pomažu im 4 kanadera i pojačane su kopnena zbog širenja vatre. Požar još nije pod nadzorom, a vatra je zahvatila veliku površinu. Prema odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika na Višće, prvim trajektom iz Splita biti upućena vatrogasna ispomoć s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Radio Split da je vatra tokom noći došla blizu nekoliko kuća, ali da nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove.
1: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika, na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć, evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći, to nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Šta se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran postigle su dogovor o obustavi neprijateljstava u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom moreuzu, izjavio je američki zvaničnik, što je produbilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima zvaničnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. juna, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje moreuza. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Možda će doći trenutak kada više nećemo ni moći ni htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno počeli. Ako se to ikada dogodi, onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati. Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura samo bi dodatno zakomplicirali situaciju, odgodili ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i povećali nivo tenzija, kao što smo svjedočili protekle dvije noći.
3: Izraelska vojska saopćila je da je protekle noći izvela seriju zračnih napada na jug Libana, ciljajući tri ključna sjedišta Hezbolaha. Novi udari dešavaju se u trenucima maksimalno zaoštrenih političkih odnosa i potpunog odbacivanja predloženog mirovnog sporazuma.
0: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelim 4 dana nakon što su Venecuelu pogodila 2 razorna zemljotresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvala je napore spasilačkih službi ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost nalaženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata tokom kojeg su šanse za nalaženje preživjelih najveće nakon prirodne katastrofe već istekao. Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju tražiti ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni.
4: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu, toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove koristimo sva čula.
0: Kultura. Danas počinju radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi u Sarajevu. Pripremni radovi završeni su u septembru prošle godine kada je lokacija budućeg muzeja očišćena i ograđena. U istom mjesecu delegacija Evropske unije i UNESCO-a potpisali su ugovor o finansiranju izgradnje objekta muzeja. Kolekcija Arsevi nastala je 1992. kao čin kulturnog otpora tokom opsade Sarajeva, a danas se razvija kroz snažnu podršku Evropske unije, koja je osigurala 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava. Enver Hadžiomer Spahić, osnivač projekta Arsevi.
5: Nakon 22 godine pauze postignut je dogovor, sredstva su obezbjeđena I ja sam vidio veliki

0: entuzijazam kod ličnosti koje su potpisale. Ja mislim da povratka nema, da je to definitivno dogovoreno. Sretan sam da će to biti, ali potpuno sam siguran da će činjenica početka izgradnje muzeja Arsevi i dalje svjetski imidž grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine na planetarnom nivou doprinijeti jednom još ljepšem, pozitivnijem odnosu prema vrijednostima kulture uopšte.
1: Sport.
2: Fudbaleri Južnoafričke Republike i Kanade odmjerili su snage u prvoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je okončana rezultatom 0:1, čime su Kanađani prošli u osminu finala. Večeras igraju Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj i Nizozemska, Maroko.
3: Knockout faza svjetskog prvenstva počela je duelom Kanade i Južnoafričke Republike, a kako raste ulog na terenu, tako rastu i cijene ulaznica na tribinama.
2: Navijači koji žele uživo pratiti završnicu mundijala moraju duboko posegnuti u džep, a pojedine ulaznice dostižu vrtoglave iznose. Među najskupljim utakmicama 16. finala je i historijski duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država. Za najjeftiniju ulaznicu potrebno je izdvojiti čak 1716 dolara, što ovaj susret svrstava na četvrto mjesto najskupljih u prvoj nokaut rundi.
1: Putevi.
4: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: Najzagađeniji zrak u Bosni i Hercegovini jutros je izmjeren u Kaknju, gdje je indeks kvaliteta zraka dostigao 164 i okarakterisan je kao nezdrav. U domu je zrak ocjenjen kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva, a prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
2: Bjelašnica 20 stepeni, Ivan Sedlo 26, Sokolac 28, Sarajevo 29, Bugojno i Livno 30, Prijedor i Srebrenica 31, Banja Luka, Drvar, Jajce, Sanski most, Zenica i Zvornik 32, Bihać i Tuzla 33, Bijeljina, Doboj i Gradačac 34 i Mostar i Trebinje 37 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali i ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
5: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-630-206.

0: 239-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka lijekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločisti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847,
1: e-mail iverex@vih.net.

0: Bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem, vaš Iberex živinice.
2: Opa, sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako,
3: druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: I na početku muzičke želje slušamo pjesmu Oko stola. Za Mersi i pozdrav slušalcima.

0: izvrsne performanse, jednostavnost i sigurnost. Dobar alat za lakši život. Fixtek alati, minus 30%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: A za našeg redovnog slušatelja Fecu, Safet Tisović.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjele sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chip 130 grama 2,45, pivo pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891, dakle 061-672-891, ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-554.
6: Reklame.

0: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: U narodnoj poruci piše veliki pozdrav za sve Feralovce i za naše Zmajeve, a poseban pozdrav voditelju legendi, hvala lijepo. Poruka stigla od Beće, veliki pozdrav, evo i muzičke želje.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Kupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo! Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska

0: i IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: kakve, ako ja imam kakav mesa ili kakve piva, da se klapne i gotovo.
1: Feral, radio.
0: Ko jebe djed, zašto? E, nema više ni od djede ništa.

Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891, ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ekstremno visoke temperature i duže razdoblje vrućih dana koji su zahvatili Europu mogli bi odnijeti tisuće života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplinski val pogodio je i Balkan. Liječnici upozoravaju na oprez i zaštitu.
3: U Bosni i Hercegovini i regiji vrhunac je toplotnog vala. Zavisno od regije, na snazi su narandžasto ili crveno upozorenje. Do sredine ove sedmice očekuju nas ekstremne temperature, vreli dani i sparne noći. Stanovnici se na različite načine bore sa vrućinama.
4: Volim toplotu više nego zimu. Lakše naći metar hlada nego metar drva.
5: Vruće, ali za ovo vrijeme može se izdržati.
6: Vruće jeste, ali opet se krećemo, malo ventilacije.
7: Da je ovo dan puno više volim ladovinu, malo prošetam kad je na večer i ujutro rano i tako dobro, Bogu hvala.
8: Vruće jeste, normalno, malo kupanja, malo uhlada i prođe sve.
9: Ja uživam u vrućini, meni je super.
10: Ja imam curcu od 4,5, jedno od 14, jutro smo bile u parku, recimo od 8 do jedno pola 10 i to je to. Kuća i onda ili bazen ili kuća do naveče, do predveče u stvari.
3: Ljekari upozoravaju stanovnike na oprez i pridržavanje savjeta. Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Nuđeima Velagić.
11: Uvijek naglašavamo i što i dalje molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da je dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne za naše tijelo, da se adekvatno hidriraju i da nastoje da svoje aktivnosti odrade ili rano ujutro ili u nekim kasnijim popodnevnim satima.
3: Zbog velikih vrućina, sindikati od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja poslodavaca traže poštivanje radničkih prava i zabranu rada na otvorenom. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović.
12: Okvirno bi bilo najrealnije da od 11 do 5 radnici ne rade vani, jer će biti jako teško stanje, preporučuju i do 40 stepeni temperaturu i mi očekujemo da će poslodavci ispoštovati prava radnika, jer će biti vrlo teško radnicima raditi na takvoj temperaturi.
3: Prvi toplotni val koji je zahvatio našu zemlju završava sredinom sedmice. Cijelo ljeto bit će obilježeno kraćim, ali ekstremnim toplotnim valovima. Meteorolog Nedim Sladić.
13: Možemo biti zahvalni što ovaj toplotni val neće biti dugoga vijeka. Uz nešto vlage koje će prodirati prema našim područjima, jači razvoj na oblake, prije svega u sjeverozapadnim područjima Bosne, može usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. A kako budemo išli prema 2. julu, imamo jače grmljavinske oblake, odnosno mogućnost za pojavu grada. Treba biti na oprezu svakako, a poslije 2. jula temperature zraka bi u Bosni bile na oko 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini bi bile blizu 30. Možemo reći da je ovo kratka stanka prije nego što ponovo temperature zraka počnu rasti.
3: Za Federalni radio, Irena Antić.
0: U Tuzli se održava konferencija o regionalnoj energetskoj sigurnosti i održava

0: energetske sisteme, razvijati nove izvore energije, modernizovati infrastrukturu i jačati međusobnu povezanost. U Federaciji Bosne i Hercegovine o promjenama samo ne govorimo, nego radimo na konkretnim projektima koji će povećati sigurnost snabdijevanja i otvoriti prostor za nove investicione cikluse.
1: Energija je jedno od pitanja na kom sam ja izuzetno puno vremena proveo i sam. Jer diversifikacija i sigurnost energije je izuzetno važna za sve moderne zemlje danas i nemoguće je razdvojiti energetsku sigurnost od ekonomske sigurnosti i nacionalne sigurnosti. Moderni svijet treba više energije danas nego je to ikada bila situacija i to se neće promijeniti. Moj angažman i angažman moje vlade u Bosni i Hercegovini danas tiče se upravo energetske sigurnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine i partnerstva između zemalja. Jer kada je dobro Bosni i Hercegovini, dobro je i Sjedinjenim Američkim Državama. Mi investiramo u ovu zemlju, a budući rast i ekonomski razvoj ove zemlje imaće temelje upravo u energetskoj sigurnosti.
2: Utemeljitelj Američkog sveučilišta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je na kantonalnom sudu u Tuzli prvostupanjski osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Javnosti je poznati kao jedan od osumnjičenih u predmetu diploma u kojem ga tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sumnjiči da je bivšem ravnatelju Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome.
3: Svijet.
2: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima 4 dana nakon što su u Venecuelu pogodila 2 razorna potresa. Broj poginulih premašio je 1450. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez pohvalila je napore spasilačkih službi, ističući da će potraga biti nastavljena sve dok postoji mogućnost nalaženja preživjelih. Stručnjaci upozoravaju da je kritično razdoblje od 72 sata, tijekom kojeg su izgledi za nalaženje preživjelih najveći nakon prirodne katastrofe, već istekao. Unatoč tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretraživati ruševine u nadi da će naći još ljudi koji su ostali zarobljeni.
4: Bio sam 5 sati ispod ruševina. Supruga i ja smo razgovarali prvi sat dok ona nije prestala odgovarati. Izgubio sam nadu. Toliko sam vikao da sam pomislio da imam srčani udar. Nastavio sam vikati i mislim da me to ispasilo. Koristimo teške mašine, što je veoma opasno i za same spasioce, jer je konstrukcija nestabilna. Zato kada uklanjamo dijelove, koristimo sva čula.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi neprijateljstva u Perzijskom zaljevu i nastavku pregovora o sporu o Hormuškom tjesnacu, izjavio američki dužnosnik, što je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Prema riječima dužnosnika, tehnički razgovori bit će nastavljeni o svim tačkama memoranduma o razumijevanju postignutog 17. lipnja, a kojim je predviđeno ponovno otvaranje tjesnaca. Portal Axios navodi da će pregovori biti nastavljeni u utorak u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio je nakon višednevne eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Možda će doći trenutak kada više nećemo ni moći ni htjeti biti razumni. Tada ćemo biti prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno počeli. Ako se to ikada dogodi, onda Islamska Republika Iran više sigurno neće postojati. Svako miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura samo bi dodatno zakomplicirali situaciju, odgodili ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i povećali nivo tenzija, kao što smo svjedočili protekle 2 noći. Europska unija od 1. srpnja uvodi privremenu carinu od 3 eura na niskovrijedne pošiljke koje se uvoze iz zemalja izvan EU, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje na internetu i to uglavnom iz Kine. Iz EU tvrde da milijuni niskovrijednih paketa ulaze na europsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde ili su podcijenjeni i lažno deklarirani kako bi se izbjegli

0: le carinske obveze. Proizvođač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka, navode iz Europske komisije. Veliki požar koji je u nedjelju kasno navečer buknuo kod Komiže na otoku Visu gasi 70 otočnih vatrogasaca, a pomažu im 4 kanadera i pojačanje sa kopna zbog širenja vatre. Prema posljednjim informacijama, stanje se popravlja i nema otvorenog plamena, no požarište će sigurno dugo sanirati zbog velike površine. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Hrvatski radio da vatra tijekom noći da dolazi blizu nekoliko kuća, ali da nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove. Nakon inicijative upućene nadležnima za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Sensus održao je uličnu akciju. Potreba za radnim mjestom psihologa koji je odvojen od pedagoga prepoznata je prema novim pedagoškim standardima, a ujedno je i način preventivnog, a ne rekreativnog djelovanja. Građani Mostara podržali su inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Merzhiha Čomor, voditeljica kampanje.
1: Građani zaista samoinicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučadi kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koji je odvojen od pedagoga, samim time zakonski prepoznata ta podrška. Škole naravno u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se u američkom Salt Lake Cityju priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva koju u noći sa srijede na četvrtak igra protiv jednog od domaćina selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nakon jednog dana odmora naši najbolji nogometaši su usmjereni ka samo jednom cilju, a to je što bolje analizirati igru Amerikanaca i maksimalno se pripremiti za taj historijski duel, prvi u nokaut fazi jednog velikog takmičenja za Bosnu i Hercegovinu. U redovima našeg tima nema problema s povredama, a nakon pauze zbog crvenog kartona i suspenzije u sastav se vraća stoper Tarik Muharemović.
3: Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo. Znamo kako je Amerika, kakav je tim, ali kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu, a pogotovo Amerika znamo. Znam igrače kao što su McKennie, Pulisic, Voja, sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
2: Podsjećamo da su Amerikanci u grupnoj fazi ostvarili uvodne dvije pobjede nad Paragvajem i Australijom, što je bilo dovoljno za osvajanje prvog mjesta u grupi, a onda su poraženi od Turske u meču bez značaja. Naš tim je s druge strane nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske pobjedom nad Katarom osigurao plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Duel između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država se igra u Santa Clari u četvrtak rano ujutru u 2 sata po srednjeevropskom vremenu. Na svjetskom prvenstvu u nogometu je odigrana prva utakmica 16. finala u kojoj je jedan od domaćina Kanada uspjela savladati Južnu Afriku sa 1-0. Utakmica je u prvom poluvremenu bila veoma sadržajna i Kanađani su bili bolji tim sa više stvorenih prilika, ali golova nije bilo. U drugom poluvremenu je tempo utakmice pao i kada se činilo da će završiti bez golova i da ćemo gledati produžetke, kapiten Kanade Eustakio je u 92. minuti postigao gol i tako postavio konačnih 1-0. Zanimljivo je da Kanada, iako domaćin, ovaj meč nije igrala u svojoj zemlji nego u Los Angelesu. Večeras se igraju još 3 utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Prvi će na teren stadiona u Houstonu od 19 sati Brazil i Japan. Brazilci su u grupnoj fazi nakon remija protiv Maroka lako i ubjedljivo sa po 3-0 savladali Haiti i Škotsku, što je bilo dovoljno za prvo mjesto u grupi. Japan je bio drugi u svojoj grupi sa učinkom od jedne pobjede protiv Tunisa i 2 remija protiv evropskih selekcija Nizozemske i Švedske. Od 22 sata i 30 minuta se igra duel između Njemačke i Paragvaja. Njemci su ostvarili uvodne 2 pobjede protiv Curaçaa i Obale Slonovače i tako su osigurali prvo mjesto, a onda su poraženi od Ekvadora. Paragvaj je počeo teškim porazom od Sjedinjenih Američkih Država, ali su onda savladali Tursku, pa im je remi protiv Australije u posljednjem kolu bio dovoljan za prolaz.

0: Posljednji duel dana je ujedno i najzanimljiviji jer se od 3 sata ujutro po našem vremenu u meksičkom Montereju sastaju Nizozemska i Maroko. Nizozemci su upisali 2 pobjede nad Švedskom i Tunisom, a remizirali su sa Japanom i postigli su već 10 golova na ovom prvenstvu. Maroko je četvrtoplasirana selekcija sa prošlog mundijala i u grupi je remizirala sa favorizovanim Brazilom, a onda su pobjedili Škotsku i Haiti za drugo mjesto u grupi. Danas počinje Wimbledon, treći ali i najprestižniji teniski Grand Slam turnir sezone. Titulu pobjednika u muškoj konkurenciji brani prvi teniser svijeta Jannik Sinner, koji se u prvom kolu sastaje sa srbijanskim teniserom Miomirom Kecmanovićem. Prošlogodišnji finalista Carlos Alcaraz ne igra zbog povrede, a tu je sedmerostruki pobjednik Novak Đoković, koji želi osvojiti 25. Grand Slam turnir u karijeri. Jedini naš predstavnik je Damir Džumhur, koji se sutra u prvom kolu sastaje sa domaćim igračem Arturom Ferijem, 114. teniserom svijeta, sa kojim se do sada nije sastajao. U konkurenciji teniserki naslov brani Poljakinja Iga Świątek, koja je postavljena za treću nositeljicu, a najveće konkurentkinje su je prve dvije teniserke svijeta, Arina Sabaljenka i Elena Rybakina. Objavljena je i nova ATP rang lista, na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur nakon pada od jedne pozicije na 105. mjestu. Andrej Nedić je zabilježio veliki napredak od 27 pozicija i zauzima 250. mjesto. Nerman Fatić je na 373. a Mirza Bašić na 540. mjestu. U prvih 10 nije bilo promjena. Prvi je i dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva, dok je četvrti Felix Auger-Aliassime. Od 5. do 10. mjesta su Ben Shelton, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Danil Medvedev i Flavio Cobolli. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža, danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjeren i jak razvoj na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: And now, ladies and gentlemen,
4: uvijek za vas, Radio Federal.

0: vas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175 kroz 65 R14 već od

0: 2,60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Klasti 525 kg 19,95, Laško pivo Liminka 4 komada 4,60. Vaš robot.
5: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
6: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
6: Titanic Tuzla 035 366 555.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovu.com.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 1 0 0.

16. sati, još jednom veliki pozdrav, pratite program Feral Radija, ponedeljak je 29. juni. 38 stepeni u Kalesi, danas smo među najtoplim gradovima u BiH. Evo još nekih temperatura izmjerenih u 15 sati. Bugojno i Sanski most 36, Gradačac 37, Zenica i Tuzla 38, Jajce i Mostar 39 stepeni. Dakle, temperatura izmjerena u 15 sati. A sutra u našoj zemlji prijepodne pretežno sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera, jutarnja temperatura između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Danas se na putovima u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila, do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmenjen režim saobraćaja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Ostanite i dalje uz vaš Feral Radio, idemo sa muzikom, marketinškim porukama, za pola sata slijede i vijest Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Denis Prcić osuđen na 3 godine zatvora zbog zloupotreba u Američkom univerzitetu. Mora vratiti novac studentima. Vlada Federacije BiH uložila skoro 1,7 milijardi maraka u Tuzlanski kanton od 2023. do danas. Subvencionisani javni prevoz ugrozio taksi djelatnost. Prevoznici traže hitan sastanak. Sutra prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalni pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Kantonalni sud u Tuzli prvostepenom presudom osudio je Denisa Prcića na 3 godine zatvora zbog krivičnog dijela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja nakon što je utvrđeno da je kao odgovorna osoba Američkog univerziteta u BiH prekoračio svoje ovlaštenja na štetu studenta. Optužen je proglašen krivim za postupke koje je prema presudi počinio u periodu od 1. marta do 15. novembra 2020. godine, dok je obavljao funkciju predsjednika i osnivača Američkog univerziteta u BiH. Optužen je prekoračio svoja službena ovlaštenja i preuzeo nadležnost upravnog odbora univerziteta na način da je samovoljno povećao troškove školovanja studentima, tražeći da izvrše uplatu naknade za troškove reakreditacije na račun univerziteta u iznosu od po 1500 maraka. Prema utvrđenom činjeničnom stanju, studentima koji nisu izvršili uplatu uskraćivana je predaja diploma, a na taj način je prema presudi Američkom univerzitetu u BiH pribavljena imovinska korist od 63.000 maraka. Za 42 studenta koji su uplatili iznos od po 1.500 maraka nanesena je imovinska šteta, dok je optuženi pokušao pribaviti imovinsku korist za univerzitet od još 30 studenta u ukupnom iznosu od 45.000 maraka, saopćeno iz kantonalnog suda u Tuzli. Sud je istovremeno svim oštećenim studentima koji su izvršili uplatu dosudio naknadu štete. Prcić je obavezan da im isplati navedeni iznos u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti presude uz mogućnost prinudnog izvršenja. Presuda kantonalnog suda u Tuzli je nepravosnažna, a stranke imaju pravo žalbe. Članovi vlade Federacije BiH održali su u Tuzli radno-konsultativni sastanak o ulaganjima i finansijskoj podršci institucija Federacije BiH Tuzlanskom kantonu za period od 2023. godine do danas. Premijer Nermin Nikšić prezentirao je na današnjem sastanku informaciju u kojoj je istaknuto da su u ovom periodu ukupna ulaganja vlade Federacije BiH u Tuzlanski kanton iznosila 1.682.768.056 maraka. Informacija obuhvata rashode i transfere federalnih ministarstava, javnih preduzeća i institucija u čijoj nadležnosti je realizacija razvojnih programa, projekata infrastrukture i socijalne zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, kulture i sporta, zaštite okoliša, te podrške raseljenim osobama i boračkoj populaciji na području TK. S današnjeg sastanka poručeno je da će vlada Federacije BiH nastaviti s realizacijom razvojnih programa, projekata i transfera u korist svih građana Federacije BiH u skladu s fiskalnim mogućnostima i strateškim prioritetima razvoja Federacije BiH. Pravna lica koja obavljaju taksi djelatnost na području grada Tuzla uputila su zajedničku inicijativu gradu Tuzla, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK te vladi TK, tražeći održavanje hitnog sastanka kako bi se pronašla rješenja za problem koji, kako navode, ozbiljno ugrožavaju opstanak taksi djelatnosti. U inicijativi koja je zvanično predata nadležnim institucijama, taksi prevoznici upozoravaju da se već duži period suočavaju s nizom problema koji negativno utiču na njihovo poslovanje, među kojima posebno izdvajaju visoke troškove poslovanja, neuređena i neobilježena taksi stajališta, kao i kontinuirano smanjenje obima posla i prihoda. Kako navode, dodatne poteškoće nastale su nakon uvođenja različitih oblika subvencionisanog javnog prevoza i besplatnog prevoza za određene kategorije građana, dok taksi djelatnost nije obuhvaćena sličnim mjerama, podrške niti programima koje bi omogućili ravnopravni položaj svih učesnika u sistemu javnog prevoza. Za kraj ovog pregleda vijesti informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavina.

ne može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

Ukrasite svoju spavaću sobu sa našim posteljinama i jastucima uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj, breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas. Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

17 sati i 1 minut slušate neovisni radio Feral, zaista je vruće, pazite se, ako ne morate ne izlažite se ovom suncu i strpite se još malo, uskoro stiže i osvježenje. Mi idemo dalje, ponovno se družimo u emisiji vaših muzičkih želja, broj Vibera 0625709999.

Ukrasite svoju spavaću sobu sa našim posteljinama i jastucima uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 57.

Idealno osvjetljenje, minimalna potrošnja, Sparks rasvjeta -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Od doktorice pedijatra Nevzete Mustapić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic. Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kako se

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

unosi svjetlost u život. Velux prozori, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.

0: Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

Ovo još nikome nisam pričao do sad. Te noći je grmilo i sjevalo, a ja sam imao neki čudan osjećaj, kao da je gledam posljednji put. Te sinoći